culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culuta, culu